Jelcena. Čaka Parizu a serbskim rozvozu čakajú hač do šest čichyšče. Tuči serbsce interpreča. Ištvan Kobela zaspíva nám o svojim živeniu, ktorýž je rock'n'roll. Ale je hoští lebet Förster, tiež u nám zaspíva. Abo máme ženský podžel, by sa ište viac ženského podžela zmijeme. Tiež Daniela Hazard zaspíva. Ale ďalší ženský voz Jenžeštine netko Sophie Ellis-Baxter. Jednáče minčinho popečich.

0: nákladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Sem hižo celé rozbučená.
0: Deda prejný bus přijedže miešala.
1: Na kaj šúpada šice na ňu čakaja nákladné auto?
3: Tylko ľudži. Ve busu nie je tola tylko miestna.
0: Nie, bagaro. Ľudžo nečakaja na bus. Tole je nekajka sviatočnosť.
1: Hľadaj tola. Sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili.
0: O, to by som i tej šľubivo.
3: O, po takým vocviča som maja nitko nové busové zastanišče ve vse.
1: A my sme je tvárili a tohodla smieme podľa byť.
0: Snač mieli tež niešto rec.
1: Abo zaspievač.
3: Nikajký kultúrny přinoš.
1: Haj, ešte je chvíle. Viesna nosta tu ešte nie je a šici jenoš čakajá.
0: Znaje taj voj nekajký spiev z busa?
3: Nie. A jenoš z čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
1: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatun juska vesela.
0: No haj, to nie je špatné. Ale treba mi nešto s busom.
1: Ča a bus. To ste tola nikak jenak do jej svoje. Nemôžeme da jej vumieniť.
3: Bus, tun stona, mi nešto.
1: Haj, čo odlada nic. Drude dobiš nešto spešne přimieriť.
0: Ale nešto svoje rec dobíme tež. Šako se ty, bagoro, džíru vúril.
3: Och, vo džírach necháme rečeť.
1: Vobe to ne tyž nic.
0: Tvárske džele za busové zastanišče sú z fabriky.
1: Viem, što môžeme rec. Sme z vôjke v útravu.
3: A hišče väčšej pôcu.
0: Šo činili? Zabe zastanišče spiešne zaso stavo. A dječi před dejšom škýtavo.
3: Oj, to klinči vúbjene.
1: A nitko ešte spiel. Pujče, zvučujeme to zromadne. Bus, tun, stona, češko, češko. Pujče pomač, pujče pomač. Nitko dže, nitko dže. Bus, nit ľudska vesele. Vúbjene klinči.
3: Potom je to v obzomknene.
0: Oni započnú. Viesna nosta so šitkým čakuje.
1: Ho, nedom sme na rieče. Pojtaj.
2: Ustun stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač. Nitko dže, nitko dže. Pusnit ljuska vesele.

0: Na kraju je drude widzimy, mieście słyszę miastem iżo k domu, runie tak kajś naszym policajskim reporcze i skutory. Tak jara kajś słyszę ja w obrazie miasta, tak usto so z nimi też niezboża stanu. Loni je policja po cały niemskie wiace hać 16 tysac niezbożą ze zranienymi registruowa. To by niemal 40% wiace hać iście lito do toho. Przedewszym młodzi ludzio bychu na niezbożach wobczyleni. Niemska rada za łopkanu wistotu żada si to dla nietko króciše prawidła. Stujiš jezmnu dovolnosť čima, ma přichodne najprede tak nešto kajš licencu za e-skutore činič dobieč. Nimo toho ma minimálna staroba od 14 na 15 let stupač. Hač smieješe so naša policia zajšvene tež s nezbožom s e-skutorom zabierač? Milan Grojlich vie viace.
1: Polícia z G.
2: Nezboža nic, ale je husto kontroluja, to husto čítaš v policajskim reporče. Ale tam ne vece, v malej šecach je muž online za novým autom pýtal a pola pozdatného autového domu v Hamburgu nešto namakal, štož se mu ľubeše. Na to je 15-40 euro za auto na konto švýcarsky přepokazal. Auto pak ženie dostal neje a peneze sú fuk. Na S4-90 pola Priečec, blízko Halštrova, sú sredu poponiu 5 hodín spiešnosť šmírili, 70 je tam dovolené. 105 a 70 auto bie přespiešné, rekord dňa je nastajú Audi s vojarovským číslom ze 147 km/h. To přinese dybkaj, 700 euro pokuty a 3 mesace bez papierov. A na závodovej ležonosti v Bivej vode sú paduši 300 metrov koporového kábla za 15-40 euro pokradnili. To odviesť, však je si to ešto proce žádavo, tohodla pýta policia svedkov, kýž sú blízkosti vúladnie vieže, v útoru abo sredu nešto podladného videli.
0: Tak daleko po takým zdieľenky policie a za 4,5 menšiny potom sleduja pojezdče z Honie Vúžice.

Vulke bohatstvo za naše uši je samska hudžba. A tu máme tiež cieče hodinie vizodosť a nádošť, napríklad Andreasa Kieske. Tiež Moniku Smolic slyšíme. A jim aj přizamkne so influencerka Michaela Melcohova. A serbst se jetiš nedom dále s Katarínou Šinkorajtovej, sedom posedmich.

0: Nietzkop, ši svetuch mistrstvach kopańcys mich na komiaro za so wiele telewizji widzieli ekspertu, kiż zromadnie z żurnalistami r a wusledki komentuja. To jest ważniom, a tola nikocy rolu takich ekspertu krytisce widzia. Što se tydzenca o tym czytał, Milano?
1: Agentura EPD je rečava s profesorom za športový žurnalizm Tomasom Horkim a von mini so športový moderatoro je obšibirat se svoju kompetencu na experto votedadža. A tuči pokadžeja zvečša ze športového systéma samoho su však nidiši koparjo. Je jace a jace takých expertových rozmovov při vulkých koparských turnírach nevodvisne žurnalistiske zariadovanie potem čerpi. A profesor kritizuje tež zmiešenie rol podľa tutých expertov. Možný príchodný nemský tréner Jürgen Klopp napríklad je netko pri VM za Magenta vystúpil, čiž sú s ním tež vo pýtaniu za trénerom a situácii národného mústva rečili. Možný konflikt zajímav po takým. Problém pak nie je žiaden nové. Günter Netzer bie lietadové experta za ARD. Zdobom pak bie von manager agentúry, kýž je so vo zvýčnenie vúsevanských pravov za kopaňcu staráva. Profesor Horky namietuje za nové aspekty nic jenož niedyších kopariov ako expertov přeprosič, ale napríklad tež raz sliedžeriov, kýž so s tréningom zabieraja.
0: Hej, ale zosa to s Jürgenom Kloppom a možným novým trenerským miestnom, tak vúje to vizor do toho tých nichtu večo nie. Milan Grojlich, to bie vo roli kopaňcových expertov.

0: Junkrotne Wos, Jamesa Blantas, Czes Wyszeli, nitko je 5 minšinov do na podževečich, nitko mamy za vás, lube dzieci, novostki z naša dvanišča.
1: Nakvadne auto?
2: A mieszała!
1: Tvária zromadne?
3: Na našim tvarnišču!
4: Sem hižo celé rozbučená!
1: Deda prejný bus přijedže mieszała!
4: Na kaj šlupada šice na ňu čakaja nakvadne auto?
5: Tylko ľudži! Ve busu nie je to tylko miestno!
1: Nie, bagaro! Ľudžo nečakaja na bus! Tole je nekajka sviatočnosť.
4: Hľadaj tola, sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili.
1: O, to by som i tej šľubivo.
5: O, po takým vocviča som maja nitko nové busové zastanišče ve vse.
4: A my sme je tvárili a tohodla smieme podľa byť.
1: Snač mili tež niešto rec.
4: Abo zaspievač.
5: Nikajki kulturni přinoš.
4: Haj, hišče je kvile. Miesna nosta tu hišče nie je a šici jenoš čakaja.
1: Znaje taj voj nikajki spiev z buso?
5: Nie. A jenoš z čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
4: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatun, Juska, vesela!
1: Na haj, to nie je špatne, ale treba mi nešto s busom.
4: Ča a bus. Dosti tola nikak jenak to je svoje. Nemôžeme da jej vumieniť.
5: Bus, tun stona, mi ništo?
4: Haj, čo odlada nic? Drude drbiš nešto spišne přimieriť.
1: Ale nešto svoje rec drbime tež. Šako se ty, bagoro, džíru vúril.
5: Och, vo džírach necháme rečeť.
4: Vobe to ne tyš nic.
1: Tvárske džele za busové zastanišče sú z fabriky.
4: Vím, što môžeme rec. Sme z vôjke v utravu.
5: A hišče väčšie pôcu.
1: Šo činili? Zabe zastanišče spiešne zaso stavo. A dzieci przed dejšom škýtavo.
5: Oj, to klinči vúbienie.
4: A nitko ešte spiel. Pujče, zvučujeme to zhromadne. Bus, tun, stona, češko, češko. Pujče pomač, pujče pomač. Nitko dže, nitko dže. Bus, tun, ľudská veselé. Vúbiene klinči.
5: A potom je to v obzomknene.
1: Oni započnú. Viesna nosta so šitkým čakuje.
4: Ho, nedom sme na reče. Pojtaj.
3: Pustun stona, češko, češko. Pojče pomač, pojče pomač. Nitko dže, nitko dže. Pusni pljuska vesele.